0: Mais je suis ma major jet.
1: Me pacho na ebusuya fonyi na ahoye de.
0: Ya megusu sirai.
1: Ya me asepa. Na baba bless. E papa akwa baba efise mjuma di so.
2: Ganzala mejuzu.
1: Mjidi se ohoye pa.
2: Ya me adu me ohoye pa.
1: Eda nyame asepa. Ene nyame ayadu.